Hyvän ja pahan, oikean ja väärän tuolla puolen on niitty. Kohtaan sinut siellä.